0: Mul siete, kama simete. Lundu duni benam tamo bo. Ekumide.
1: Ekne, mulmiya sime pomdeku. Ekumna irgubdai.
2: Aike, botekate, mulme.